0: 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーの浩二です。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップによりお届けしています。いつも応援ありがとうございます。本日はブランズウィックの放送局から生放送でお届けしています。本日のスタジオメンバーをご紹介します。私コージ、そしてアンディさん、
1: お願いします。
0: とユミコさんに来ていただきます。
2: お願いします。
0: 本日のメインコーナーはメルボルンで輝く人に会いに行こうです。 NGB アートガイドタカコさんをスタジオにお迎えしてインタビューしたいと思います。今日はよろしくお願いします。
3: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: はい、本日の放送どうぞ最後までお聞き逃しなく。
3: はい、

0: い、それでは早速貴子さんに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: どうぞ。私名前を貴子ラウドリッツと申します。何を紹介していいかわからないんですけども、まあ、ここオーストラリアメルボルンにですね結構長い間住んでいて、本当の年数は言いたくないんですがまあ約40年ほど住んでおりますので、メルボルンのことはよく分かっております。そのぐらいでよろしいですか。
0: ありがとうございます。ね、由美子さんも結構長いんじゃないですか。
2: そうですね、もう来たのは大体38年前で、まあ、途中抜けてるので40年在、ね、住んでますとは言ったら怒られちゃうんじゃないかと思うんですけどでもまあ一応そのくらいですね年齢は、はい、
0: 私は30年
1: 弱。あ、皆さん長い、
0: 長いですね、まあ、私はいません、私もはい、それでは早速、NGVの、 ナショナルギャラリー・ヴィクトリアですね。
1: 日本語で言うと国立美術館です、
0: はい、
1: で国立美術館はオーストラリアに2つしかありません。
0: あ、そうなんですか。
1: そうです、
0: 週に、各州にあるかと思ってたんです。
1: メルボルンがこれが NGV ナショナルギャラリー・オブ・ヴィクトリア、そしてあとキャンベラがあって、 あれが あと他は州立です。
2: あ、そうなんですね。
0: 州立だったんですか。早速いいことをもらいましたね今日ね。
1: で一番古くて、
2: そうですよね、
1: 一番古いんです。
2: で一番有名、
1: 一番有名ですオーストラリアでは、っていうのは一番多分いいコレクションを持ってると思います。
2: あ、なるほど。
1: でお金がいっぱいあります。
2: すごいな。
1: これはオーストラリアの歴史から言って、ゴールドラッシュがありましたでしょ、
2: そうですね、
1: その時にオーストラリア人だけでなく海外から来てたんです、人が。海外から来た人たちがお金持ちになろうと思って、特にイギリス人が多くて、その人たちの一人にアーサー・フェルトンっていうのがいました、ですから絵を見るとフェルトン・ビクエストってたくさん書いてあります。それはフェルトン がお金を置いてったから、そのお金でたくさんレンブラントとかそういう絵
2: を、なるほど、すごいな、そういうコレクションですね、
0: そんな歴史があったんですね。そう、アートガイドとして、はい、やっておられるそうですけれども、はい、特になんか印象に残っているなんか展示会なんかはありました、
1: そうですね、私まだやって、これ リタイアして取った仕事なんですけども、まだ9年しか経ってないんですけれども、それで、一番心に残ってていい、やはり日本のことをやった時ってやはり嬉しいですよね。例えば北斎だとか、
0: はいはいはい、来ました、
1: つい最近終わったのが、ちょうど3週間ぐらい前に終わったんですけども、ビビアン・ウェストウッド&レイ・カワクボ
2: やってましたね、
1: あれをやりました、私は。
0: あ、そうなんですか。
1: ファッションでたくさん人が来ました。非常に良いエグゼビションでした。
2: あ、なるほど、
1: 大掛かりでした。
0: ねえ、タコさんとてもファッショナブルだからね、そうですか、はい、じゃあもう少しこうリスナーの方にですね、アートガイドとは一体何をする、
1: こう仕事なのか、
0: 教えていただけますか。
1: そうですね、でも一番結局 NGB に雇われてるっていうか、ボランティアですけど雇われてますから、やはり NGB がいい作品を持ってるっていうことをまず知ってほしいですね、作品を見せながらね、それであと、その自分で毎日やるデイトゥデイトゥデイトゥデイのアクティビティって書いてありましたけども、それはですね、やっぱりそのお話しするときに優しくないんですよね、本当言ってですから毎日勉強して、そしていくなるだけたくさんの豊富な知識を中に入れといて、そしてトゥアー自身はこれは自分で作ってよろしいんです。
0: お
1: で決まってる時は時たまあって、それはテーマがある時です。で今までご存知のように NGBA と NGBI と2つあります。1つはフェデレーションスクエアにあるオーストラリアンのコレクションとアボロジニのコレクションが一緒になってます、そこが一つ、もう一つはセントキルダロードにある本店の方です ですね、それはインターナショナルで日本館も入っております。ですからその両方を私たちやるんですけども、自分たちでそれは あのテーマをあの決めてくれない場合は自分であの好きなものを選んでお客さんに見せるっていう。それでもしもテーマがあるとき、今テーマがやってるんですけども、はい、それはウーマンズインアートデザインって言うんですね。だから女の人がサブジェクトになってる絵と、うん、あるいは女の人がアーティストの絵を選んで、それでまあ自分が女ですからね、うん、そうそう、女の人がまあ女の人が多いんですよね、あの観客にはね、ですから面白いと思うんですけど、でも難しいですよ。
0: そのガイドは大体どれぐらいの時間なんですか？
1: 大体1時間って決まってますけど、うん、私は大体1時間と15分ぐらいやります。へ、みんなついてきてくれるので、そう
0: なんかね、聞いてくれてるとやりがいがありますよね。
1: そうです、そうです、本当に。
0: そうですか、なかなか大変そうな、ね、
1: 大変なのはね、英語です、やはり。あ、全部英語でやらなきゃいけない。今日本語で喋るのは自由ですけどもでっていうか、日本のコミュニティから頼まれた時だけは別途にね、日本語でやりますけども、はいはい、他毎日やる時はあの英語でやってます。だから優しくないです。
2: そうですね、ライブが大変そう
0: で、まあその英語で説明しなきゃいけないっていうのも ね、あるんでしょうけども、なんかでボランティアと最初お聞きして、まあなんかボランティアって気軽なような、私たちもボランティアなので気軽じゃないですけど
1: あのね、応募者がたくさん来るんです、
0: うん、そうなんです、
1: すごく人気のある仕事なんですよ。リタイアした 人だとか、それから学生さんね、そのアートを勉強してる、あ、なるほど、スチューデントの人が何人か、うん、2人ぐらいかな、いるの。でも他は全部ほとんどアングロサクソンです。これ言っちゃいけないかもしれないけど
0: 毎年応募はあの、出るんですか？
1: 私たちはね、取られたのがね、何年前だっけ、9年前でしょ、だから2015年、そのぐらいに取られて、それから取ってません。で、その時いたのがね、100何人いたんですよね、うん、で今100人ぐらいしかいないです、うん、ですからまた取ると思うんですけども、はいはい、でも応募する人たちが何千人ってきます。
2: そんなにいるの、なんかもうすごい倍率ですよね、なんか大変だ
0: ね。まあもう今聞いた時点ですごい厳しそうな、
2: すごい
1: 厳しいですよ、っていうのは、うん、エデュケーションディパートメントの下にいますから。
2: あー、なるほど、
1: うん、エデュケーションディパートメントが私たちを引率して、うん、私たちに毎週レクチャーを全部してくれて、
0: あ、そうなんですか、
1: 学校行かなきゃいけないんですよ、うんうん、毎週
2: 1回。あ、大変大変、なんかもうそれであーと思っちゃ
0: うね、なんかあのそういうとなんていうんですか、トレーニングも定期的にあるそうですけど、うん、
1: 明日あります。明日じゃない、明後日だわ。ワークショップっていうのがあるんですよ。でワークショップで一人15分ずつちゃんと 目の前にして人を、あの他の人たちをね、エデュケーションデパートにアクトしなきゃいけないんですよ。
0: それがまあテストみたいな感じ。
1: テストです。テストみたいです。怖いですよ。
2: ですよね。でも逆に、それで本当にダメって言われちゃう人もいるんですか？
1: うん
2: うん、そうなんですね。もう本当に真剣勝負、もう一回ボランティアに選ばれたからってこうね、やめたいって思うまでやめるんじゃなくて、本当にいつもいつもこうチェックされて、自分のスキルアップなり、そのやり方ないを自分でこうスキルアップしていかないと、いつ首を切られるか、ボランティアなのに。
1: 本当そうですよ、
2: すごいですね。なんかもう一生懸命やらないといけない、
1: うん、そうです、そうです、本当にそう、
2: ね、あ、なんかもうプレッシャーがもうどうも、もうダメだ私
0: それ、ね、私たちもまだそんなこと言われてない、ね、
1: ここまでこの仕事だって大変でしょ、だってこんなの私機械扱って、
0: そうです ね、
3: あの、
2: うん、一応受けますけど、でもそんな首は切られないような気が
1: する。あのね、やっぱりね、日本語はやっぱりいいですよね。
2: あ、
1: やっぱり、ね、言語ね、自分の言語じゃないから、これが一番難しいところだと思います、
2: うん、なるほど、
1: うん、本当に。
2: でも高子さんぐらいこちら長くいられて、
1: いや
2: あの そんなことあるんですね、まだ。
1: いや、もちろんたくさんだって、毎日毎日ボキャブラリーを毎日1個は必ず新しく入れますよ。
2: 素晴らしい。もう
1: じゃないと、あの言われた言葉だって、あの質問がありますからね、お客さんから、ね、たくさんで分かんなかったら困る。
2: そうですよね、うん、あの今までに、あ、もうこんな質問大変だったっていうのあります？
1: 質問で大変だったこと、
2: どうやって、もうなんかすごく答えるのに、
1: あでもね、分からないものは私はすいません、これは勉強してませんって言って、ああ
2: もうそこはすごい、
1: っていうのは何万点かしらあるの分かんない、全部仕事できませんから、自分が勉強したことしか、自分のツアーですからね、
2: そうですよね、
1: だから それは言います、分かんないところは分かんないと、
2: もうそこまでん、なるほど、
0: そうですか、そのガイド中に、まあ、私がもしやったらってイメージしたんですけども、なんかみんなに見られてるわけじゃないですか、 その緊張感とはどういうふうに、
1: 慣れてきて、今は一番最初やった時の年はもう本当にドキドキ、だけど今は慣れてきて、今度はもう反対にお客さんに話していただきます、
0: よく知ってそうな方に会えて、
1: そういう人たちばっかり来るんですよ、やっぱり、だから自分たちが何か言ってくるんで、じゃあお話ししてって言って、そして聞いたりして、それで混じってもらう、
2: なるほど、もうだから人一方通行じゃなくて、もう合わせて両方です、なるほど、
1: その方がお客さんも多分きっと楽しいんじゃないかな、
2: そうでしょうね、で他の方たちもね、同じツアーの方たちも一緒に聞きながらこう学べるというか、気づくこともあるでしょうし、それいいですね、
1: でね、教えられたことは、一番最初絵を見た時に何がね描かれてるかっていうのをパッと見るんですよ、まず、2番目にはテクニックについて話して、3番目に社会的背景、それがまあ決まりになってるので、その順で私は今言ってます、だから一番最初見た時、例えば一昨日働いたのかな、昨日はお茶会だった、一昨日働いた時 NGBA で、今ウーダマーラっていう、のをご存やってるんですけども、アボロジンのね、バークペインティングなんですけど、その前にアボロジンの絵もたくさん見せてて、一番有名な人の、アボロジンの女の人で一番有名な人がエミリーってご存知ですか、
2: なんで流しないです
1: エミリーっていうのが一番本当に今ちょっと1996年に死にましたけども、その人の描いた絵があるんですよね、で来た方たちにこれ何だと思いますかって、すっごい大きな絵なんですよ、本当に何メーターって、5メーターかな、で高さが2メーターぐらいあって、そうするとみんなこうやって見てて、なんだろう、虫かなとかね、なんとかいろんなこと言うんですよね、それから始まっていきました、何かというと、
0: なるほど、ね、日本人の感覚だとこうガイドについていって全部聞いて聞き逃さないようにみたいな、ね、一方通行なコミュニケーションですけども、
1: できますよ、私はそういう風に やっていきます、その方がいいんじゃないかなと思って、
0: いいですよね、
1: お客さんとの交流つながりができた方がいいんじゃないかな、
2: いいですよね、
0: はい、ね、どうですか、ゆみこさんもガイドを目指していますか。
2: いや、ちょっと私絵は見るだけでいいです、そこまでこう詰めれないかもしれないです
0: ね、こうやって今まで、ね、タコさんお話してくださった方を内容を、なんていうんですか、その予約するとガイドの内容も自分で考えて、
1: 予約っていうか、1日に11時と1時と両方あるんです、だから必ず NGBI も NGBA ももうボランティアガイドが11時1時4人か、あるいは続けてやる人もいますけども、それ必ずついてますから、それただでボランティアで、
2: そっか、
1: みんなついて、誰でもがみんな来ます、多い時になると30人ぐらいいるし、少ない時は誰も来ない時もあります、
2: でもその時間に合わせていけば、そう、あります、ガイドしていただけるってことですね、
1: 11時と1時、
2: 覚えとこう。
1: それね、見れば出てます。NGBO なんだったっけ。NGB だけでもって出てきますよ、パッと。そういう、広告が。
2: ウェブサイトでね、確認していただいて。で、高子さんが入ってる人かって分かるんですか。それともそれは行かないと、いつ高子さんが働いてるっていうのは分かる。
1: それはね。多分電話したら分かると思う、電話して聞いたら、でもうスケジュール決まってるんです、
2: なるほど、
1: ロスターで決まってて、決まってます、
2: 高子さんのツアーガイドにガイドを聞きたいったら、電話して、いつ高子さんがガイドされてます、って言ったら、
1: 日本人一人しかいないんで、すぐできます、
2: そしたらもう高子さん目当てで、
0: 高子さん推しです
2: 。高子さん
1: ちょうどこの間一昨日終わったんですよ、こっち NGB が、
2: はいはい、
1: で今度7月からは今度 NGB はインターナショナル
2: で、あ、なるほど、
1: また作らなきゃいけないので、最初一番最初やる の日にちがね確か7月31日です。
2: お、皆さん聞いてますか、31日ですよ。
0: ね、本当にこう知識のアップデートが
1: もう
0: ひっきりなしにあるわけですよね。
1: 本当本当そうです、
2: うん、すごいな、
0: ますます大変だってことで高子さんが思うこういいガイドっていうのは、うん、なんかこう理想像があるんですか。
1: 理想像ですね、そうですね、うんと、やっぱりツアーの内容ね、うん、だからどういうふうにしようかなって、私はだからまあ普通集まる方たちは NGBI の持ってるほとんど一番有名な絵を多分見たいと思うんですよね、はい、ですからインターナショナルだったらやっぱりあのそれと歴史的に見せます。だから一番インターナショナルって始まるのが15、6世紀ぐらいから始まりますから、はい、宗教の絵になってきますよね。それから次が、まあ、インプレッショニストだとか、そうなんで、オーストラリアもほとんど同じでそういう風になってます。ですからそういう風に、まあ、自分のなんていうのかしら、ツアーをあのルートを決めて、その中で一番よく知られた絵を描くっていう、あの絵を話すっていう、だから例えばやっぱりレンブラントだとかピカソだとか、そういう人たちの絵を入れて、あとセザンヌだとかね、そういうの入れて、であとは日本人がいたら中に日本のもありますよって言って日本館も連れて行って、こういうものもありますからっていう風にして見せて、
2: そっか、でも結構臨機応変ね、もしかしたらお客様が、ね、
1: 変えられます。
2: なるほど、
1: だからそれにはでも
2: すごい量がね、知識とか、あ、すごいな。
1: いやもうそんなすご
2: い、いやもう
1: 食べないけども、本当にあの本当に大変な仕事だと思いますよ。
2: うん、
0: なんかこう師匠と呼べるような方がいらっしゃったんですか。
1: いますよ。ね、なんだっけな英語で、自分の先生、先生ですね。一番入って最初に入った時に3人そういう先生が自分たちのグループにつくんですね。 A グループ、A グループが例えば10人ぐらいいて、でそこに3人の先生がいて、そしてその先生が全部あの書けって言うんですよね、この絵について。ですから最初言ったように、一番最初が、コンテンツって言うんですけど、何が、ね、書かれてる か、次がテクニック、それから最後がコンテクス、そのコンテクスね、それについて全部あのそうですね A41 枚ぐらいに全部まとめて書いて、そしてあの向こうで直してくれって、そういうのがどのぐらいあったかな、1年以上ありました。トレーニング期間がありますよ。
2: そんなに長い
1: トレーニング期間ありました、ね、だから それについていかない人はやめていきました。
2: でやっぱり、ね、ボランティアで選ばれたとしても、実際にボランティアとして活動を始めるまでにこう脱落というか、あんまりだなと思って辞めていかれる方もいるってことですよね。だからすごいですね、なんか生存競争じゃないんですけど。
1: 本当そうですよ、
2: ね、なんか軽い気持ちでボランティアでなれませんね。
1: であのやっぱりなってる人がそれ相応の人たちです、みんな。あのいわゆる大学のレクチャーだとか、
2: それね、のバックグラウンドというか、もう分かって
1: ドクターだとかね、昔ロイヤーだったとか、リタイアした人です。それとあと学生で言ったようにあの絵の勉強
2: してる方、
1: そうですね。
2: そうじゃないとやっぱり続けてられないっていうか、
1: みんなもともと持ってらっしゃいますね、知識をね、知識を自分あの本当に 20% はもともと自分たち好きで、あの持ってた人たちだと思うんですよね。
0: そうですよね、芸術が好きじゃなかったら、
2: まずそうですね、
0: やらないでしょうね、きっとね、はい、ありがとうございます。
1: あとリサーチの好きな人だと思う、やっぱり。
2: あ、
1: リサーチ、あのいろんなたくさん本がありますでしょ、
2: はいはいはい、
1: それを見て全部、
0: 知的好奇心の強い人たちですよね。はい、ありがとうございます。ここでちょっと一息入れましょうかね、
1: そうですね、はい、
0: では一曲お届けしたいと思います。久保田利伸でララララブソングです、どうぞ。

0: 先ほどお聴きいただいた曲は、うん、久保田としのぶでラララララブソング with ナオミキャンベルでした、うん、お聴きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。はい、そして、今日お迎えしている、アートガイドの高子さんのインタビューをまだまだお話を聞きたいかと思っています。高子さん、先ほどあの日本人のガイアートガイドは一人だとおっしゃってましたけども、うん、初めてこう採用された時にはなんかこう、うん、お気持ち、なんかどんなお気持ちだったのかなと、
1: うん、ですね、前にいたっていうのは聞いたんですけども、やっぱりその人たちはうまくいかなくて辞めていったらしいです。それで、あの、まあ、私 今でも続いてるので嬉しいですけど、最初雇われた時の気持ちっていうのはやっぱり嬉しかったですね。
0: そうですよね、う
1: ん、で本当はね、その時もね、シェフになろうか、あるいはあのこれにシェフだったらお金がたくさん入ってこれは何も入ってこない、うん、それで両方トレーニングしてたんですよね。私ウィリアム・ラングス出たんですよ。
2: なるほど、
1: うん、あそこの学校出て
2: 学校で、
1: うん、それで2年半勉強して、それで1番で出たんです。
2: そうですよね、
1: うん、素晴らしい。それで シェフにもなれたんですけども、うん、こっち取りました。やはりこちらの方が多分魅力があった
2: な。なるほど、
1: う
2: ん、
1: で、あとフライパンが持てなかったっていうこと、あ、重すぎて。
0: そうですよね、
2: 大変ですよね。
1: あれ大変ですよね。
2: 要は重たいですよね、うん、
0: ね、一日中持ってなきゃいけない、ね、
2: ほぼほぼ筋トレですかね。
0: ね、誇らしいときっと思われたと思うんですけども、こう9年やってこられたとしてました。今
1: です、ね、そうです、
0: あのこう日本人だからこそ私はこれを伝えられるっていうよう なんか視点があるのとか、うん、
1: 面白いこと、ね、言ってらっしゃるけどそうですね、うん、いや、わかんないです、なんて言っていいか。
0: そうですよね、
1: うん、で私でもね、あの特にあのオーストラリア間で喋るとき大事なのはやっぱりね、先住民の方たちとのね関係をね、ちゃんと知らない外国の人たちに、ここには、うん、あの最初から先住民のファーストネーションって今言いますけど、はい、アボロジの人たちがいるっていうことを、あのだっていうことと、その人たちとそれから入ってきたイギリス人たちの、はい、関係ですね。これはもう本当政治的なポリティクスになるんで、あんまり中には入らないようにしてますけども、はい、でもあの作品がたくさんあるんですよ、アボロジンの作品が、はい、だからそれについて話すときはやはり、まあ、それに触れないと、
2: 確かに、
1: あのできないんですけども、はい、でも そういうことで面白いですよね、やっててね、非常にね、あの歴史が好きだから、
2: あ、なるほど、
1: すごく面白いと思います。あとインターナショナルの方ももちろんその国の歴史に触れないといけないから、イタリア人の絵だったらイタリアの歴史だとかね、そういうふうにしないといけないし、
0: 確かにそうですよ ねこう昔のこうウェスタンアートというかね、西洋の写真で、あの絵でオーストラリアの歴史とかを見てると、そのアボリジン先住民の方たちの本当の経験とか歴史があんまり見えてこないと思うんですけど、最近ね、そういう
1: 出てますよね、そうですよ。だから結局あの英語で言うとディスポゼションとかディスプレイスとかっていう言葉使って言ってますけども、本当にあのなんていうのかしら、フェアじゃない、
2: そうですね、
1: もうこんなこと言う大丈夫じゃ言いたくないんですけど
0: まあね、歴史を知ってこそね、アートも、
1: そうです、ね、そうですよね、

0: と思います。あの北斎の展示会とか、うん、最近では草間彌生さんの、ね、
1: それもやりました。草間彌生
0: やりました、うんう
1: ん、その前でした。川久保の前が草間彌生でした。うで、ねうんうん、今でも大きなかぼちゃがあそこにあるのご存知ですよ ね、
2: あますね、はい、
1: 大きなのがね、うん、
0: あのアートガイドもされたんですか。
1: しました、草間彌生の、うん、だから誇りに思いました。そういう時はやはり日本人だから、あの草間彌生のね、あのできるし、できて、うん、分かるしよく。
2: そうですね。
1: それから川久保霊も同じです。
0: うん、うん、あの私も草間彌生展に行った時に、うん、NGB の、 あの展覧会はものすごく彼女の人間性を掘り下げてたような、
1: うん、そうです、ね、
0: 本当に彼女の生い立ちも、うん、こうなんて絡めてこの、ねうん、展示してあったので、本当に 絵とか作品だけ見てたら、ああ面白いなと思うだけですけど、うん、本当にこう
1: 歴史が全部入ってるね。
0: 入ってましたね。
1: 人の歴史が全部入ってます、うんうん、そうですよ、うん、
0: そうですかね。誇らしいですよね、そういうのを。
1: だから本当に日本人として嬉しいのはそういう時ですね。
2: なるほど。
1: 草間彌生だとか川久保霊だとか北斎だとか、う
0: んうん、なんか来てほしいアーティストとか、そう日本人の芸術家とか、
1: こう 今の人たち知らないから私あれなんですけども、やはりあの浮世絵とかそういうのやっぱりやりたいですね。あのだからあの歌丸だとか、はいはい、それからあと何でしたか、吉明でしたっけ、たくさんいるんですけども、そういう人たちの絵をたくさん見せてあげて、浮世絵がどんなようなね、こちらの人に影響を受け出してるとか、そういうのを話してみたいなと思います。でも自分でもそれを勉強しないと分からない
2: 奥もがまた深そうですね、すごくね、うん、
0: そうですね。
1: それとあとすごいエロティックでしょ、うん、だから それもやっぱりね、今の生活に全部あのつながってると思うんですよね、今の現代の人たちに全部。
2: なるほど、うん、それって例えばなら私がこういうような作品見たいですっていうリクエストって NGB の方にこう
1: できると思いますよ。
2: できるんですかね。そしたらそれが溜まってったら、もしかしたらそういうあれを考えて、うん、
1: あればあのしまってありますから全部。
2: あるんですね。
1: しまってあるのたくさんありますよ、有名な絵で出てこないの。あるいは他に貸してる、うん、他 の、 あの美術館に貸してるっていうのがあって。
2: 逆にこんな感じのを見てみたいっていうのを
1: 言ったら
2: リクエストすると、うん、そのうちこう感がそういうリクエストの声が多いとやってくれる可能性もあるんですね。うんうんうん、
1: と思いますよ。
2: ちょっと考えようか
0: な。で私はまだアート本当に知らないんですけども、うん、トラディショナルアートとかクラシックアートとか、うん、モダンアートとか、うんね、コンテンポラリーアートとかいっぱいジャンルありますよね。
1: あります、
0: うん、特にこうお好きなジャンルとかあります。
1: 私インプレッショニズムが好き。印象がない、うん、
0: 大好きです私、うん、
1: やっぱりあの時からガバッと変わってきたんですよね、うん、世の中でも絵から全部か、うん、あの変わってきて、そしてここもですね、あのアボロジンの絵っていつが一番最初から出てきたかっていうと、あなたが来た時ですよ。私たちが来た時1970年代からです。それ以降は誰も見なかったです、
2: まあ、確かに。
1: それから出てきたんです、出てきたんです、みんな。あのそれから世の中に出てきて、うん、外国にも伝わって、うんうん、で外国から買いに来る人がたくさんいて、ね、っていう、なってます、
0: うん、なるほど、うんね、昔は多分こうパトロン、お金のあるパトロンとか、うん、有力者の人にお金をもらったり、うんね、コミッションしてもらわないと
1: 絵
0: とか描けなかったじゃないですか。でそう、ね、すごい、うん、そう肖像画とか、うん、宗教画とかはいっぱいあったけど、ね、インプレッショニストの時代にから、ね、風景とかね、
1: うん、変わってきました。
0: 抽象画が出てきていいですよね。
3: 印象は僕も結構強い。モネ
1: 、うん、モネね、うん、モネとマネと両方いるの。
2: そう
3: なんか音楽でも、
2: あそう関連してますね、
1: 関連してますね。
3: ドビュッシーとかああいう、
2: う
1: ん、
2: ド
1: ビュッ
3: シー、ね、フランジの、ね、フレンチ
2: して、ね、あそう、高校の授業でやりました。
0: アンディはあのピアニストなんです。
1: あそうですか、
3: だからちょっと関係が、
2: そう、
1: うちの息子がずっとピアノ弾いてた。私だからピアノ今でも持ってるんですけども、ヤマハの日本製の
2: ヤマハのピアノはいいです。
0: 逆にこう私これちょっとわからないなとか苦手なアートジャンルもありますか、
1: うん、あのねコンテンポラリーです。
2: ああわかる気が、
1: 私がやっぱりね好きなのは絵を見てその絵が自分に感動させる

0: してるもの、
1: うん、
0: で絵を見たらすごく想像して何やってんだろうとかね、ちゃんと考えさせる、なんかだからなんていうのかしら、中にあの、うん、愛だとかそれから同情だとかそういう感動する、
1: うん、
0: あの人の気持ちが入って感じさせる絵がやっぱり好きですから、
1: うん、
0: あのコンテンポラリーのあの絵、わからない絵、うん、
1: ありますね、
0: うん、あのはちょっと苦手ですね、やはり苦手です、
2: うん、ちょっと私もまだ本当に後のこと知らないのでこんなこと言えないんですけど、うん、確かにそのちょっと食料法的ななんていうの絵があるという、
0: 食料
2: なんていうんですか、こうびっくりさせるというか、
1: 要素を
2: なんかコンテンポラリーのアートの中にはこうちょっと怖いというか、見ててこれを家に置いたらちょっとディプレッションしちゃうなみたいなのもあるので、
0: 確かにそうです、やっぱだから私はやっぱり普通の人を
1: パッと見て
0: 感動させる絵が好きです、やっぱり、
2: うん、そうですよ、
0: うん、
2: でもね本当にたくさんのあのアートが所蔵されてるのを、うん、
1: ね、
2: 今日知ったので、でね、うん、これからも NGB 通いたいと思います。
1: 通わなきゃ。
2: 最後にタココさん、
0: はい、
2: あの NGB にこれから行ってみようっていうリスナーは皆さん多いと思うんですけども、うん、なんかこうおすすめの楽しみ方というか、こういう風に回ったらいいよとか、ここを見てほしいとか、この絵は私の一番のお気に入りだから。必ず見てねみたいなおすすめがあれば。
0: そうですね、うんと、やはり、さっき言ったように11時と1時とあるので、まずそれで、うん、見て1時間ほどねついて回って、そしてその後は自由にご自分でもう一 回ね、あの中ゆっくり見るっていうのがいいんじゃないかしら。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: 一回ちょっとあの知識を入れて、
0: そうそうそうそう、
1: で物を分かってからもう一回ゆっくりと自分の中でこうね、
0: うんうん、
1: 砕いていくというのか。
0: でね、あの今中ね、あのインターナショナルの方もこちらの方も非常にリファービッシュされてて、素晴らしい建物なんですよ、両方とも建物が、
2: うん、
0: だからまず建物を楽しむっていうのもね、ありますよ。
1: なるほど、
0: うん、
2: 確かにそれは盲点でした、ね、
1: そう、うん、
0: 建物、それとあと中にいろんなものありますから、あのコーヒーショップだとかね、でお腹が空いたら食べてまたもう一回回ろうとかね。でご存知のように一番いいのはここはタダなんですよ。
1: そうですね、
2: はい、
0: 多分日本ではタダじゃないでしょう。
2: 日本の美術館は
0: タダではないと思います。3000円とか5000円とか払うでしょ。
1: お金払ってますね。
0: 3000円ったら30ドルですよ、
1: うん、
0: でしょ。だここはね全てタダなんですよ。ですね、うん、あのエグゼビションスペシャルなエグゼビションだけやる草間だとか、うん、お金かかってますからね、呼ぶのにね、うん、そういうのだけお金払えって言ってるだけで、
1: ですよね、
0: ガイドもタダです。
2: そうですね、そうやって誰でもアートに楽しめる機会をね、うん、与えてくれるオーストラリアは素晴らしいですよね、
0: うん、なぜかというと、ね、一番最初ね1861年経ったんですよ、一番最初、あの1861年、はい、まだ日本が侍の時ですよ、
1: うん、
0: 明治の手前ですよ、うん、明治が1868年ですからね、はい、その時にもうね、あのガバメントがっていうのはご存知のようにここはコンビクトを連れてきて国で、
1: うん、 そうですね、
0: それで半分はコンビクトで半分は普通のフリーセドラーだったんですね、うん、はい、ですからその時にあのいいエデュケーションを上げたいっていうことで、先にとにかくライブラリーを作って、
1: うん、
0: でライブラリーの中からこのあれは1850年始まってます、
1: うん、
0: それからいい土地を買って、あのセントキューダロードの方は1989年に大きな土地を買って作りました、うん、その時はロイ・ヤングっていう建築家がちゃんと、
1: うん、
0: でその次に建てたのがここにフェデレーションスクエアのオーストラリアの方が一緒にあったんですけども、全然別にしようということで、あそこにも買ってその中に、それでその中の一つの建物として買って、ですからオーストラリアンサイドももうなんていうの、超近代的な、
1: すごいですね、
0: あの広い、あのいい建物です。そしてあのいいのはオーストラリアン何でもここ産しますよね、ですから使ってる材料が全てオーストラリア製、
1: うん、
0: あの床から、
1: あの壁から全て、
0: うん、壁から全て、うん、あの
1: そう、もうメイドインオーストラリア、
0: メイドインオーストラリア、本当にそうです。
1: うん、だからあのカンガルーのあれをつけたいくらいですね。
0: だってあの三角形の変なあの建物になってますでしょ、
1: はいはい、
0: あのフェデレーションスクエア
1: の方、
0: はい、あれもだからあの三角形ピンホイールって言うんですけども、 一つはウエスタンオーストラリアから来たベージュのはサンドストーンで、それからあのグレーの方は、ブルーストーンです、うんうん、それで全部作ってます。それとあとスティールをたくさん使って、スティールここでたくさん使ってますから、うんうんうん、ですからもう本当にラッキーな国、
1: そうです
0: よね、本当金持ちの国だと思いますっていうのはトランスポートもこの間だってタダになったでしょ。 あんなことできないでしょ日本で。
1: ないですね、
0: 絶対にできないですよ長いことね。で今半額で
1: 重宝してます
0: 本当そうですよね、
1: ありがたいです、
0: うん、みんなだから遠くへまで行った人たくさんいますよ、
1: ますね、うん、
2: じゃあね、アートを見て心も豊かにね、オーストラリアの資源豊かな、ね、国 で、ね、まあ、ポケットも、ね、豊かに、
0: だから本当にここにあなたも40年いらっしゃっている方も、はい、変わりましたよね。
1: 変わりました、うん、
0: 素敵になりましたよね。
1: そうですね、なりました。
0: そうです、私はすごい素敵な国だと
1: 思う、うん、いい国だと思います、うん、
2: はい、これからもね、たくさんのメルボルンとオーストラリアの魅力をね、うん、こうやって届けていきたいと思います。たかこさん、今日は本当にありがとうございました、たくさんね、アートについて勉強させていただきました、はい、お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。ここで、もう一曲お届けしたいと思います。コメコメクラブで君がいるだけでです。どうぞ。

0: お聴きいただいた曲は米米クラブで君がいるだけででした。この次はメルボルンインフォのコーナーです。では由美子さん、よろしくお願いします。
1: はい、メルボルンインフォのコーナーです。こんにちは、由美子です。すっかり季節は冬になりましたね。皆様いかがお過ごしですか？
0: ね、冬ですね。
1: 寒いですね。もう寒いと家の中から出たくない、ね、もうこれみんな同じかと思うんですけども、でもできることならばこたつに入ってね、おみかんを剥いて食べたいなっていうね。もうすごい日本人なんですけれども、ただ気温が低いってことは空気が澄んでるんです。
0: あ、なるほど。
1: そうなんです、うんうん、ということで今日はね、皆様にご紹介したいのがロイヤルボタニックガーデンメルボルンで12日から8月2日まで開催されるライトスケープ。このイベントは2024年と25年2年連続でビクトリアツーリズムアワードの金賞を受賞しています。日が暮れた後のロイヤルボタニックガーデンメルボルンがカラフルなたくさんの光で今まで見たことのない新しい世界へ皆様をお誘いします。国内外ファイストネーションのアーティストが作り出す夢のような世界、場所によってはアートと光と音の融合を体感することもできるそうなんですね。でまた屋外イベントの醍醐味、皆さん分かります？食べ物です。
0: 食べ物ですか？
1: 食べ物です。
0: 夜空かと思います
1: 。夜空もね、夜空も多分メルボルンの空綺麗なんで、
2: ライトアップだとね、
1: ライトアップじゃ見づらいかもしれないですけども、ね、もしかしたら見えるかもしれない。メルボルンの空は、お星様綺麗なんで、食べ物も、フードトラック、ドリンクトラックも用意されてますので、こう歩き回ってね、少しお疲れになったらスパイスワインとかね、ホットチョコレートなんか飲んで、あと温かい食べ物も食べてね、体も心もほっこり温めてください。でまたボタニックガーデン内にはレストランもありますので、こちらの方はね、予約をされて行かれるのをおすすめします。もちろんね、このイベント家族でね行かれてもね、スクールホリデーももう少しなんでね、家族で行かれてもいいですし、お友達と一緒に行ってもいいですし、またはパートナーとロマンチックなお出かけ先としてね行かれてもいいと思うんですけど、皆さんあったかい格好してくださいね、寒いね。詳細はボタニックガーデンの公式サイトで確認してください。以上、メルボルンインフォでした。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 行きたくなりました。
2: 2人は言ったことある？
0: ないんですか？
1: ないです、すいません。
2: いや、僕は言ったことありますよ。
0: 本当に？
2: このライド、イルミネーションっぽい。
1: あ、そうなんですね。
2: ね、そうだね、日本のイルミネーションっぽいイベントで、まあ食べ物も豊富、いろんな、なんかチョイスがあって、やっぱりさっき由美子さんの言う通り、やっぱレストランもあったけれども予約した方がいいと思います。
1: いいですね、ね、
2: 混雑
1: でしょうね。それはお店ガーデンの人に言われました。私電話して、そしたら
2: ちゃんと調べたね。
1: ありがとうございます。やっぱり混むんで先に予約を入れといた方がいいですよって言われたので、予約してください、もし聞かれるときは。
2: そう、でもね、他のなんか軽食とかいろんなスナックとかも売ってるので、予約できてないでも他のね、いろんな選択があると思いますね。僕は2年前くらいかな。もう今最近この5年5、6年間毎年やってますね、このイベント。コロナ後かな。
1: なるほどなるほど、ね、行かれた多分24年とかは、
2: 結構でかい、ね、イベントになってて、
1: もうツーリストアワードの金賞取ってるんでね。
2: そうですね、
1: 24年25年取ってる、2年連続取ってるので、
2: そう、確かなんか音楽とライト両方なんかコラボみたいな賞もあって、そこの面が僕も気になるね、音楽と
1: 音楽が融合してるんでね、
2: すごいよね。もうあちこちスピーカーが置いてて、でライトの光の何だっけ、なんか合わせるよ、音楽となんかライトオプションみたいなところまで、とても魅力があるイベントだと思います。
1: 年齢関係なく楽しめるって感じですよね。
2: そうですね、まあ、家族とかや友人とかね。
1: ならさあ皆さん行きましょう。
0: ぜひあったかい格
2: 好して。確かに寒かった、本当に寒かった。
1: 風吹いたらもっと寒いし、
0: ね、お天気がいい日に、
1: そうですね、
0: あったかくしてお出かけください。
1: はい、お願いします。
2: はい、はい、
0: そして今日は6月14日なので、最後に私ちょっと今日は何の日のコーナーをやりたいと思います。
2: はい、
0: もうご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、 今週の日曜日6月14日は世界献血者デーという国際的な記念日なんだそうです、ね、これは病気や怪我の治療で血液を必要としている人のために、まあ、みんなで無償で血液を提供して献血者となって、うん、あのその人たちの、まあ、親切やね、うん、大切さとか感謝を表そうという日なんだそうです。で、うん、なぜ6月14日なのかというのを、まあ、調べてみたらですね、はい、ABO 式の血液型っていうんですか、はい、今の今私たちが使う血液型を発見したオーストラリアでなくオーストリアの学者カール・ラインシュタイナー博士の誕生日なんだそう、
1: はい、
0: ね、この、博士血液にまつわる面白い歴史が少しありましてですね、私たちが知ってる血液型っていうのは ABO ですよね、はい、でこのライトシュタイナー博士が1900年に初めて血液型を発見した時には、うん、なんと彼の論文には A 型 B 型そして C 型そして3つ発表されたんだそうです。
2: それは覚えやすいしね、
0: ねえ、うん、覚えやすいよね。私もなぜ O なのかは知らなかったんです、うん、最近まで。でじゃあなぜ今の C 型が O 型になったかというと、まあ、これも諸説あるんですけども、うん、一番有力なのが、まあ、数字の0と読み間違えたという説なんだそうです、はいはい、つまり A 型と B 型の特徴を持ってない血液型の人がその両方持ってないのでゼロっていう、まあ、ドイツ語でオーネという言葉らしいんですけども、その何もないっていう意味の、まあ、言葉の最初が O だったもんですが、いつの間にかゼロが O になってそのまま定着したんだそうです。だからもしそれがなかったら、私は O 型なんですけど、
2: うん、
0: 僕 C 型なんだよねって言ったかもしれない、ね、
2: 確かに、
0: うん、はい、そんな歴史を経て今ね、今ではあの献血できる場所もたくさんメルボルンにもね、あ、
1: 増えましたね、うん、もう
0: 増えましたね、
1: 多いですよ、
0: はい、私も先日行ってきました、
1: はい
0: 初めて、人生初めての献血でね、なかなかいい体験を
1: 続けてください、
0: ができましたぜひまた行きたいと思います。3ヶ月かか
1: る、ね、3ヶ月フルブランドは3ヶ月ごとですね
0: と言われましたので、はい、3ヶ月経ったらまた行こうかなと思います、
1: はい、
0: なぜかというとですね、血液の有効期限っていうんですか、使える期間っていうのはどれくらいかご存知ですか。
1: 知らないです。あ、そんなのあるんですね。
0: あるんですよ、血液、まあ、その献血された血液ってとても寿命が短いそうで、
1: そうなんですね、
0: この今の現代の技術を使っても、うん、例えば輸血に使える赤血球の有効期限はなんと採血してからたったの28日間、
1: え、1ヶ月弱、
0: 4週間ですね、うん、4週間しか使えないんだそうです。
1: あら、だからなんか割といつもなんか不足になってるのって、うん、やっぱそのキープできる期間が短いから、もう必ず誰かが新しいのを
2: こ
1: うやっていかないとすぐ期限切れになってしまうってことですよね。
0: ねえ、
1: 知らなかったです。それは
0: 私も初めて。
1: はい、皆さん行きましょう
0: 血小板という成分に至ってはなんと4日間しか保存できないんだそうですよ。
1: あ、プラズマって4日間、
0: まあ、なんか加工してしまうんでしょうけど、そのままでは4日間。
1: そうなんですね。いや、頑張ろう、もっと
0: ね、毎日何百人何千人もの人が必要としているかもしれない、この血液を ね、 ね、あのこの今日世界献血者デーで、まあ、これで、まあ、この機会にね、誰かの命を救えるかもしれないっていう気持ちでボランティアに参加してみるのはいかがでしょうか。
1: そうですね、
0: っていうお話です、
1: はい
0: はい、それではそろそろ放送時間も残り少なくなってきました、ね、ここからはエンディングのコーナーです。日本語放送への問い合わせ、挿入歌、こんなテーマをラジオで話してほしいなどのリクエストはメールアドレス 3zzzjp@gmail.com までご連絡ください。今日の放送を途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は 3ZZZ の公式ウェブサイト 3ZZZ.com.au のプログラムガイドのジャパニーズから、またはコミュニティラジオプラスでも 3ZZZ の日本語放送が聞けるようになりました。スマートフォンでコミュニティラジオプラスというアプリをダウンロードして 3ZZZ ジャパニーズで検索してみてください。さらにポッドキャスト、Spotify でも配信していますので、 3ZZZ 日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL からサブスクライブしてお聞きください。自動的にデバイスにダウンロードされとても便利です。いつでもどこでも何度でもお手物のデバイスでお聞きいただくことができます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、良い日曜日と素敵な1週間をお過ごしください。アンディ、ゆびこさん、今日はありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: それではまた来週。Thank you.